ڈاکٹر بھی حیران ہے، جب یہ مر ہی چکے ہے تے میرے کو لیان دا مطلب، جب یہ ختم ہی ہو گیا ہے پھر یہ روندی ہوئی اتھے کیوں لے آئی ہے؟ ڈاکٹر کہندا ہے تے مردہ ہے، روندی ہوئی بلک دی ہوئی ممتا دی ماری مانگ کہہ رہی ہے، ہاں مر گئے یہ تو ٹھیک ہے، پر میں اس واسطے لے آئی ہے، کیوں مریا ہے، کیویں مریا ہے، مینو کچھ کارن نہیں دکھائی دیندا۔ اچھا تو اس واسطے لے آئی ہے؟ ڈاکٹر اس بچے نو ویکھدا ہے، اپنی سیانپ نال جانچ پڑتال کردا ہے، ماں نو پوچھدا ہے اے دس کیویں گزریا، کدوں گزریا؟ بس میری گود دے سی، میرا دودھ پیندیاں ہی پیندیاں اے سر سٹ بیٹھا ہے، ختم ہو گیا۔ تو مطلب ہویا تیرا دودھ پیندیاں پیندیاں مر گیا۔ کیا دسیں گی جس وقت تو اس بچے نو دودھ پلا رہی سی تیری منو دشا کی سی، تیری مانسک حالت کی سی؟ یہ ماں کہندی ہے میرا تے پتی نال جھگڑا چل رہا سی، بہت اچھی بول چال چل رہی سی، یہ بچہ وچکار رون لگ پیا، میں اس نو دودھ پلان لگ پئی، پر گالی گلوچ ساڈی چل رہی سی، میں کرودھ نال ابلی ہوئی سی۔ تو ڈاکٹر نے کہا اے بیوی، تو اس بچے نو دودھ نہیں پلایا، زہر پلایا ہے، جب تو کرودھ نال ابلی، کرودھ کر کے تیریاں شریر دیاں گرنتھیاں نے زہر ابلنی شروع کی تھی، انہاں گنڈاں چو زہر نکلی، وہ خون وچ پیوست ہوئی، وہ دودھ وچ لین ہوئی، تو بچے نو زہریلا دودھ پلایا ہے، تیرے کرودھ کر کے زہریلا ہو گیا تیرا دودھ۔ اس کا مطلب ہے کرودھ زہر ہے اور سارے شریر نو زہریلا کر دینا ہے، پر اس تو الٹ بھی ہو سکتا ہے، اگر شریر زہر نال بھر سکتا ہے، خون زہریلا ہو سکتا ہے، تو خون امرت میں ہی ہو سکتا ہے، شریر امرت میں ہی ہو سکتا ہے۔ پرم بھگت شری نام دیو جی مہاراج دا فرمان، دس بیراگن موہے بس کینی، پنچوں کا مٹنا ستر دوئے بھرے امرت سرے،

وسیتے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے، ایک آمدا ہے ایک جامدا ہے، ایک پھل کھڑدا ہے ایک مرجھا رہا ہے، ایک پھل پھل چ نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے، ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے۔ یہ تے پربھو دی لیلا سوچی سراں وچ یہ آواگن بنیا ہویا ہے اور اتھے سارے مسافر نے، اسی بھی مسافر ہاں، اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاواں گے۔ یہ کوئی نویں گل تے نہیں، پر مینو دکھ ہے افسوس ہے، اے رشی تو مہان کاریے جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑیا؟ اس پھوکے سندیسے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی؟ تپیا تپ کیوں چھاڑیا؟ یہاں ہرک نہیں سو، اے تپیشور تو تپسیا کیوں چھوڑی؟ جتنے سوکھے ڈھنگ نال اے گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکتی ہے، جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جگر اجیت سنگھ ججار سنگھ کول بیٹھے نے، گڑی نو چاروں پاسے دشمنا نے گھیرے، ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں، اور سکھا نو نہیں کہندے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے، اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے، نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے، اور ستگر اس نو جو کچھ کہندے نے اعلی یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے، اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر، اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گردیو پتا تسی ساریاں دی خواہشاں پوری کرن والے، اسی کی تھوڑی خواہش پوری کر سکدے ہیں؟ نہیں تو ہی پوری کر سکتا ہے، حکم گردیو پتا تابیدار۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کر دینے، خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں، بس اتنا ہی نہیں، پوری گل سن،

زندہ منک اپنا بیلنس بگاڑ بیٹھتا ہے، توازن کھو بیٹھتا ہے، سنتولن گوا دیتا ہے، پانی اس نو ڈوب دیتا ہے، چنتا کر کے، فکر کر کے، تناؤ کر کے منک سنسار دے ڈوب جاتا ہے، ورنہ سنسار دا سوا ہی نہیں ہے کسے نو ڈوبے، سنسار نہیں ڈوبتا کسے نو. اے بھی مسک، اگر راج پاٹھ کرسی ڈوبدی ہے تو جنک ڈوب جانا چاہیے سی، جنک تے نہیں ڈوبیا. مہاراجا رنجیت سنگھ ڈوب جانا چاہیے سی، وہ تے نہیں ڈوبیا. اگر گرست پروار ڈوبدا ہے تو پھر کبیر بھی گرستی سن، رویداس بھی گرستی سن، ڈوب جانے چاہیے. یہ سدنا بھی گرستی ہے تو لوچن بھی گرستی ہے، یہ ڈوب جانے چاہیے. رام بھی گرستی نے، سری کرشن بھی گرستی نے، تین سر مور دیوتے برہما بشن مہیش گرستی نے، گرستی نے، ڈوب جانے چاہیے. پروار نہیں ڈوبتا، دھن سمپدا نہیں ڈوبتی، دھن بھگت کماندے رہنے کرت کر کے. اور بہت سارے چھوٹی دے سنت اوتاری پرشتے راجے سن، رام ایودھیا دے نریش راجے سن، جنک راجا ہے، ہریشچندر راجا ہے، بڑی دھن سمپدا مہاراجا رنجیت سنگھ مہاراجا نے، بڑی دھن سمپدا ہوتے نہیں گھر کو. نہ پدارتھ ڈوبدا ہے، نہ پروار ڈوبدا ہے، نہ پربتا ڈوبدی ہے، نہ کرسی ڈوبدی ہے، چودرپنا نہیں ڈوبدا، پر منک ڈوب جاندا ہے، بیلنس بگاڑ بیٹھتا ہے، سنتولن گوا بیٹھتا ہے، توازن کھو بیٹھتا ہے. تو گرو نانک دیو جی مہاراج کہتے ہیں، میں دیکھتا دنیا تے ڈوب رہی ہے، ڈوب رہی ہے. یوگیاں دے سرمور یوگی اس وقت، گورکھ دے چیلے چرپٹناتھ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج تے ایک پرشن کرتے ہیں، سدھ گوش دش درج ہے. دنیا ساگر دتر کہیے، کیوں کر پائیے پار. ای جو نترے جان والا ساگر ہے، دستر ہے بڑا، کیویں پار جائیے، ڈوبدا ہے، ڈوبدا ہے. مہاراج کہتے ہیں، میں تو دیکھتا منک ڈوبے پے نے، کوئی پروار دچ ایسا گرک ہے نرنکار بھول گیا، کوئی لوبھ واشنا کر کے دھن سمپدا دچ اتنا ڈوب ہے، ڈوبے ہے، پرماتما نو بھول گیا. کوئی ہنکار واشنا کر کے پربتا چودر پنے چ اتنا ڈوبے ہے، پربھو نو بھول گیا. یہی کچھ تسی دیکھو گے، ڈوبے ہوئے منک، غرق ہوئے منک. کوئی پدارتھ ڈوبے پے، کوئی پروار دے ڈوبے پے، کوئی پربتا ڈوبے پے، ہم دے کھانت ہیں ڈوبے. یہ یوگی چرپٹناتھ جو گرست نو چھوڑ کے آیا ہے، پدارتھ نو چھوڑ کے آیا ہے، یوگی بنے ہیں، مہاراج نو کہندا ہے ساگر نہیں تریا جاتا، کٹھن ہے، اوکھا ہے. دنیا ساگر دوتر کہیے، کیوں کر پائیے پارو، چرپٹ بولے اودھو نانک دیو سدا سچا بیچارو. اے اودھوت نانک جی، اے مہاتما نانک جی، دسو پار کیویں جائیے. تو اتھے تے جوگی نے قبول کر لیا، اور آ رہا جے میں نہیں پار ہویا، قبول کر لیا. کیوں کر پائیے پار، کیویں پار ہوئی ہے. ستگر نانک دیو جی مہاراج دی بنمرتا نرمانتا مٹھاس، آپ کہندے نے آپے آکھے آپے سمجھے، تس کیا اتر دیجے، سچ کہو تم پار گرامی تس کیا بیسن دیجے. تم جو کچھ پوچھتا پہ ہے جاند ہے، جاند ہے، انہوں میں کی سمجھاواں تے کی جواب دیا. سچ کہو تم پار گرامی، تو تے یوگی ہیں، پار